ya ri puma jita be puma be bola be na jita ndeyi be na yala umuwa simwe sena go ichama ichama ni